0: spend a little.
1: God damn. Mina kar ke bohot sa low mix that don't low in radio ke lo ne hits the exit. Kaso ni pe ke pe cher admiel la ko cher admiel che dok beru ki wo ni ngor ngor ngor kom jo meno gen tika wi lo men a ko ro ma mal ga dong ber ke bokko la chen chen jo gen ke bar chen ma dani a a ene per wate. So low mix tika wa chi ken ne chen ni pe pe da ke cher mai budget menno e ot ko I'm going to go to the next one.